0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen, jeg tok en slurk kaffe, jeg kjapt.
1: Ja, hva slags kaffe det du har?
2: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
1: Den sitter.
2: Den god, den, og så putter jeg i meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere i dag.
1: Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
2: Ja, ja, ja, er ikke det litt koselig da?
3: Jo, det er nydelig.
2: Håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
1: Nei, det håper du ikke.
2: Jo, det håper jeg.
1: Nei, det kan du ikke håpe.
2: Jeg håper det.
1: Nei, det kan du ikke håpe.
2: Men det vi skal snakke om nå, det er ganske stort altså, og det føler det passer litt inn i, det er jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha i de siste døgnene, og vi er kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise, så det store spørsmålet dere får i dag, er du klar, Kjetil?
1: Ja.
2: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
1: Ah, det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså hvis du kan være 30 år hele tiden,
2: ja.
1: Det har vært gøy.
2: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
3: Så dør du jo.
1: Ja. Ikke sant, hvis du faktisk blir 8350 år.
3: Så du kan gå 20 år tilbake en tid, du har blitt støtt der.
1: Ja, jeg kan være der hvor jeg er nå også, jeg, altså. 50 er bra, 50 er det nye 30. Men, og så kommer du an på de rundt da. Mm. Kan de rundt da også ha evig liv? Fryser vi verden der hvor den er nå?
2: Nei da, eller, det er bare deg.
1: Det er bare meg? Ja, jeg lurer på hvordan det går, pokker eller. Ja, jeg vil være med. Ja,
2: du vil ha evig liv, du.
3: Det gir litt mening. Du kan bli sånn Jesus-aktig figur, vet du.
2: Kjetil Kristus.
3: Fordi du kommer til å flytte på skaven og sånn. Fordi folk kommer til å bli sånn der, oi, han der har ikke eldest noen ting, og han har blitt evig gammel, så du kommer til å flytte på deg.
1: Wow, he looks like he's from 1972.
3: Ja. Så jeg tipper til slutt, så bor du i en grotte, og er liksom sånn Jesus, nei, nei, nei. Og så kommer folk og besøker deg i grotten, de som ikke skal drepe deg, de andre skal ta deg med høygafler.
2: Ja,
3: hva må du hva skal jeg med evig liv hvis alle andre er neve?
1: Det kommer jo, finner jo noen nye venner da.
3: Nei, Gira, jeg har ikke lyst til å begrave mine søsken for eksempel. Jeg sier nei.
2: Nei, ikke sant. Nei, men du, jeg skal se, robot-Olin har sovnet her, men jeg skal finne han frem, jeg. Det er jo han som sitter på fasiten her, på alle disse store spørsmålene som vi stiller.
1: Men han har hørt hva vi har sagt.
2: Han har alltid hørt, han er alltid i lyttemodus. Ok, robot-Olin, er Kjetil normal?
1: Nei.
2: Han er ikke det. Det er Ellen som er normal, for det er bare en av fire som vil takke ja til evig liv, ifølge Norstat. Du er en av fire, Kjetil.
1: Du blir jo en fin gjeng likevel, da.
3: Nei.
1: En av fire.
3: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva det rareste stedet du har sovnet?
2: På gulvet på jobb.
1: Det rart.
2: Det skjedde i går. I går sovnet jeg på gulvet på jobb her ute. Jeg tullet ikke, jeg sovnet på ekte. Plutselig hadde gått, det hadde gått 25 minutter.
1: Du sov 25 minutter på gulvet her?
2: Ja.
1: I all verden.
2: Ja.
1: Jeg har sovet i en seng, det var rart. Jeg skulle kjøpe seng, og det var på IKEA. Mens jeg skulle prøve å kjøpe nye senger. Men i går så jeg en fyr som jeg tror er trøttere enn oss begge.
2: Okay.
1: Han satt ny rekord i rar soving. Mer om det ganske snart.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

75. bursdag. For meg så det kun en frontmann I Van Halen, og det kan vi diskutere lenge, men du skal I hvert fall få en låt med den første og for meg eneste vokalisten I det bandet. Etterpå, først Neil Young, Heart of Gold.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.